вовсе мішкей, давня матейка моє держей, я не білу знакче, бекі не карт, та весь лапче, дійдеш, одіждать, бекі.